Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo 10 laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 9,99 kiloa. Kanan siipibaari, 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kilo. Kanan siipibaari. 3,99 kilo. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ryan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinola City Markettien pihassa. Tervetuloa! Ryan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta John.

0: pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
2: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
1: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppa sen joo. Ja tämähän on kai edelleen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop. Eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatura tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto.

0: ja Reppuni Jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

day. Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muiden maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoutua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän kruunerien kuningas jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja ei kun tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista, The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Yeah.

Rakkaat kuulijat, muistatteko 90-luvun? Minä ainakin muistan. Silloin ostettiin lähikioskilta käyttäen pennejä, niin irtokarkkeja ja purukumia. Kauppojen kylissä oli puhelinkoppeja ja kauppojen eteisessä pajatsoja, niitä vanhan ajan pajatsoja, joihin laitettiin esimerkiksi markan kolikko ja oli mahdollisuus voittaa vaikka 10 markkaa. Ne ajat ovat menneet, ne eivät tule takaisin, mutta onneksi on olemassa ohjelma, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, tuo aikamatkustuksen erikoisohjelma. Ja isäntänä on tänäänkin, eilen, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa minä, Arttu Seppänen. Mukavaa, kun olet tullut kuulolle, sillä tänään käsittelemme tässä ohjelmassa 90-lukua.

Tämänkertaisen Jytä- ja iskelmään lähetyksen avasi Clifters yhtye heidän kappaleellaan Sänky. Oli mahtavaa jonkun keikan jälkeen joskus sain viestin, että hei, että mikä se oli se Pet Shop Boys -cover, jonka soitit setissä. Mutta ei se ole Pet Shop Boys -cover, tietysti on kyllä kappale selkeästi tehty Pet Shop Boys -mielessä, suorastaan Pet Shop Boys -pastissi. Mutta tämä oli tosiaan ihan Cliftersin oma kappale Sänky. Takana mestarisanoittaja Jaana Rinne. En erityisen paljon, suoraan sanoen, ole piitannut Cliftersistä. Heidän Beatles-käännökset ei kuulu omiin suosikkeihin kyllä missään nimessä. En tiedä, onko tällaista ok sanoa radiossa, en tiedä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, koska olen myös kriitikko, niin en voi itselleni ja luonnolleni mitään. Olen kuin tiikeri, joka ei pääse raidoistaan ja niin edespäin. Ja itse asiassa tämä kappale on omassakin elämässä aika ajankohtainen, mun pitäisi ostaa sänky, mutta se on kyllä todella tylsää puuhaa, mutta vanha sänky alkaa olla jo kyllä niin huonossa kunnossa, että ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Kuten tuossa mainitsin lähetyksen alussa, niin tänään teeman on 90-luku. Jostain syystä, en tiedä, johtuu varmaan tästä keväästä, niin päädyin tällaiseen sekopäiseen valintaan. Olisin voinut valita 80-luvun, 70-luvun, 60-luvun, vaikka 50-luvun. Mutta jostain syystä 90-luku tuo lapsuuteni tai varhaislapsuuteni vuosikymmen valikoitui nyt sitten tähän. Tämän kappaleen ilmestymisen aikaa itse olin kyllä 3-vuotias, tuskin kuulin tätä silloin tuoreeltaan. Kuunnellaan tässä lähetyksessä aika paljon itse asiassa 90-luvun alun kappaleita, koska tämä seuraava kappale, kuten myös tämä Cliftersin kappale, julkaistiin vuonna 1991.

mistä ihmeestä sain tämän vietin. On naiset luo mulle. Yhtä tärkeä kuin on ruoka sulle.

0: maksaa?
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee, suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun tän painaa, eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee, suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa, eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee, suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa, eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
2: Kuten ehkä olette jo huomanneet, niin tämä ei ole mikään normaali ysärilähetys. Niitähän radiokanavilla kyllä riittää, vaan tämä on jytä- ja iskelmää henkinen ysärilähetys, eli kaikenlaista outoa luvassa. Kuten esimerkiksi Eurohausea suoraan Merilapista vuodelta 1991. Tämä oli Vantom-niminen bändi, duo. Tässä singlen kannessa he poseeraavat mustanaamioiksi pukeutuneina. Sangen viehättävä kokonaisuus. Siinä ovat uima-altaan reunalla ja se kyllä kertoo kaiken tästä kappaleen estetiikasta. Eli sängyn jälkeen mietittiin, että mikä siinä tosiaan maksaa. Seuraavaksi hypätään pari vuotta eteenpäin ja mennään vuoteen 1993, mutta yhtä kaikki Eurohausen sävyissä.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
4: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Kaijansinkon puutarha.fi.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
6: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen ja tänään 90-luku spesiaali Jytää ja iskelmää tapaan, eli erikoismeno. Äsken kuulimme Neon kakkosta heidän kappaleessa Supernova, jonka Ressu Redford oli tietysti remiksannut. Sen kyllä tunnistaa saman tien, kun Ressu on asialla. 90-luku, sehän oli aika lailla hulluttelun vuosikymmen, ainakin tästä nykyajasta katsottuna se tuntuu paljon vilpittömämmältä ja jotenkin autenttisemmalta. Oli lama ja sitten ei ollut lama, oli nousukausi. Mutta lama-aikaan topless-baarit kukoisti ja karaoke vähän niin kuin rupesi raikaamaan. Ja pikkuhiljaa alkoi mahdollisuuksiakin löytymään, mutta ei se lama-aika helppoa ollut. Pysytään vuodessa 1993 myös tämän seuraavan kappaleen osalta.

Kenties moni tunnisti tämän hieman haparoivan lauluäänen. Se oli tietenkin Matti Nykänen. Tämän kappaleen nimi oli Markiisi de Sade vuodelta 1993. Tämä sinkun kansi on sangen viettävä. Tässä lukee, että mestarin Samurai 93 kiertue tulee ja iskee. Totta tosiaan, niin varmaan on iskenyt silloin aikanaan. Se on tosiaan nyt menneisyyttä. Kuten on myös tämä seuraava kappale, tämä tulee vuodelta 1992. Joo, mistä hän aloittaisi? Tämä on aika kiinnostava tarina. Silloin oli, Yle esitti tällaista myöhäisillan kevyt erottista ohjelmaa, jonka nimi oli Erotiko Tiko. Siinä muuten juontajan uransa aloitti tuolloin nuori Janne Porkka, ennen kuin löi läpi sitten onnenpyöräohjelman juontajana hieman myöhemmin. Mutta tässä Erotiko Tiko-ohjelmassa tosiaan siinä valittiin vuoden Erotiko Tyttö sekä Erotiko Poika tämmöisiin kotivideoiden perusteella. Löytyy tosiaan pätkiä elävästä arkistosta, suosittelen katsomaan. Miesten sarja voitti tämmöinen Ari Pennanen, joka kylvetti kissan pentuja omalla videollaan vaahtokylvyssä ja esitteli muskeleitaan ja sen sellaista. Ja naisten sarja voitti sitten Kisu, taiteilijan nimi, omalla rohkealla videollaan. Ja tämä oli tietysti sitä aikakautta, kun Kikka oli tietysti jo noussut aika suosituksi artistiksi. Ja tämä Kisun single, ootappas, mä otan sen tässä käteen. Näin. Niin tässä on kaksi kappaletta tosiaan. A-puolella on tämmöinen kappale kuin Miten kellistän Ile Kanervan. No joo, sekin voitaisiin joskus kuunnella. Nyt ei kuunnella sitä, vaan kuunnellaan B-puolen kappale Nänni Piha, joka oli myös tämä kilpailukappale tässä ohjelmassa ja siinä sen videossa. Tämä oli tällainen enemmän promo-single. Kisusta oli varmaan tarkoitus leipoa vähän tämmöinen kikkatyyppinen artisti, mutta näin ei sitten kuitenkaan lopulta käynyt. Mullakin on tässä joku ohjelmatoimiston leima tässä sinkun kannessa, ja tämän on julkaissut tämmöinen ohjelma Naiset Oy Tampereelta. No joo, laitetaanpa soimaan tämmöinen kiehtova historiapala vuodelta 1992. Suosittelen myös tätä A-puolta tosiaan, tämä Miten kellistän Ile Kanervan. Se on tehty suoraan tuohon Kikan. Mä haluan viihdyttää säveleen siitä juuri piittaamatta, mutta kukapa näitä nyt laskee. Mutta tämä on tosiaan tämä B-puolen kappale nimeltään Nänni Piha. Lyrikat saattaa vähän saada korvat punoittamaan.

Ja että semmoista sitten. Se oli tosiaan Kisu ja kappaleen nimi oli Nänni Piha vuodelta 1992. Se oli semmoista aikaa se kepeää ja hömppää. Joo, keväisin aina pelataan jääkiekkoa. Aika niin kuin montakin erilaista. On SM-liigan finaalit ja sitten on vielä nämä jääkiekon MM-kisat ja NHL:ääkin pelataan ja kaiken näistä. Ja musiikki ja jääkiekko, ne on aina näytellyt hankalaa suhdetta keskenään halleissa. Se on aina samat kappaleet vuodesta toiseen, ehkä jotain pientä variaatio silloin tällöin, mutta lätkämusiikki on ihan oma käsitteensä. Niin kuin monet saattaa veikata, niin ei kuulla seuraavaksi mitään ihan perinteistä lätkämusaa, mutta lätkäaiheinen kappale kuitenkin eräänlainen harvinaisuus.

Artisti nimeltä Pinja esitti siinä kappaleen Tyttö maalivahtina, Hallimix. Tässä sinkun toisella puolella on Radiomix ja toisella puolella Hallimix. Ja täytyy myöntää, että en ole kuullut mitään eroa niiden välillä. Se on ehkä jonkinlainen vitsi. Vähän niin kuin Levi & Leavingsin Pohjois-Karjalassa perässä lukee Skandinaavia Mix. Ja haastateltiin bändin jäseniä tuossa joskus viime syksynä ja kukaan bändin jäsenistä ei muistanut, että miksi siellä laitettiin Skandinaavia Mix, mutta niin se vaan on aina ollut. Ja mikäpäs siinä. Jatketaanpas 90-luvun alkupuolella edelleen myös tämän seuraavan kappaleen kanssa ja palataan ehkä vähän tämmöisiin Eurohouse-tunnelmiin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät, .fi.
8: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, ja tänään Arttu Seppänen, eli minä, soittelen studiossa 90-luvun harvinaisuuksia, ja siinä kuultiin Jarkko Väljän kappale Tunnen. Jarkko Väljällä oli haave, että hänestä olisi tullut Suomen Michael Jackson, mutta niin kuin monet varmaan voi nyt ehkä arvata, jotka ei ole esimerkiksi koskaan aiemmin Jarkko Väljästä kuulleet, niin tämä unelma ei varsinaisesti toteutunut. Mutta toisinaan haaveet kaatuu, kuten Jore Marjalanta joskus lauloi. Onneksi se kappale on julkaistu 2000-luvulla, enkä kyllä soittaisi sitä muutenkaan tässä lähetyksessä. Tämä seuraava harvinainen käännöskappale, tai ainakin vähintään aika lailla unohtunut, tuli vastaan, kun ostin erään kokoelman tässä hiljattain. Se kuulostaa tältä.

kun mä näin tämän kokoelman ja sen kappalelistan ja... Oho, meinas lähtee jo levyn seuraava kappale soimaan, mutta sitä emme nyt laita. Ai että, Jytä ja Iskelmän lähetyksen oma järviradiohetki. Mutta, tää oli tosiaan Hannu Palo ja Rakastunut oon, eli Berliinin hittikappaleesta Take My Breath Away-versio vuodelta 1993. Itse toi Berliinin alkuperäinen kappalehan on kasaribiisi tietysti, ja moni saattaa muistaa sen esimerkiksi Top Gun elokuvan soundtrackilta. Upea soundtrackki muuten siinä elokuvassa, mutta Hannu Palon versio ei löydy Top Gunin soundtrackilta kuitenkaan, mutta voisi tavallaan löytyäkin, jos vaikka Suomessa tehtäisi Top Gun versiointi. En tiedä, kukahan siinä sitten olisi Tom Cruise. No, sitä voitte miettiä, että kuka olisi teidän ykkösehdokas siihen pestiin. Yllätys, yllätys, seuraavakin kappale tulee 90-luvulta ja sieltä alkupuolelta, kuten tämän lähetyksen aika pitkälti kaikki kappaleet näköjään. Ja tästä kyseisestä kappaleesta on olemassa moniakin eri versioita, ja mä päätin nyt laittaa tämän.

Anneli Saaristo. Aina eilinen. Alkuperäinen on tietysti Stingin kappale Englishman in New York. Suomeksi sen on tehnyt myös esimerkiksi Vilperin perikunta nimellä Turkulainen Helsingissä. Enemmän semmoista huumoriosastoa. Olen aina tykännyt tästä Anneli Saariston aika baleaarisesta versiosta. Huomasin, että tämä seuraava lähetyksen toiseksi viimeinen kappale on 90-luvun kappaleista tuorein. Pääsemme jopa siis vuoteen 95 asti. Kappas kummaa. Ja mikähän siellä levylautasella onkaan.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

klassikkojen klassikko Kari Tapio Myrskyn jälkeen. Löysin tämän Jukebox-singlen joskus aikoinaan ja olin siitä sangen iloinen, koska en edes tiennyt, että tätä oli vinyylisinkkuna olemassa. Mutta meidän Ysäri-lähetyksemme on tullut päätökseen. Minä kiitän kovasti kaikkia kuuntelijoita seurasta ja että olette jaksaneet kuunnella horinoita ja erikoisiskelmää. Sitä on kyllä tässä lähetyksessä riittänyt aina Merilapin Eurohausesta omituisiin Berlin käännöksiin. Mutta jäljellä on enää se yksi. Sama kappale joka viikko viimeisenä kappaleena. Perinteet kunniaan. Minä olen Arttu Seppänen ja illan viimeinen kappale on tietysti Muskan Kirjoita postikorttiin. Kiitoksia. Voikaa hyvin. Moi moi.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: kohti yötä valotonta. Siinä kaikki.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
4: Songfestin ikärajat on

0: Osta liput osoitteesta soundfest.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: nyt.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
5: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 9,99 kiloa. Kanan siipibaari, 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: No mutta tere tulemasta nyt alkavan Rockkornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä minä hänä kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitään ja vaikka mitään, lisäksi myös jotakin varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones -yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levitysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten, milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tämähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoiman Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia, että 60-luvun alussa Manan majoille mennyt Marilyn hän syntyi tasan 100 vuotta sitten, 1. päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijan nimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihitti.

uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestarin kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
2: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
5: Kyllä se kuulkaa soi. Ja se soi ja taas se soi. Tuo Juise Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan taajaan radiossa kesällä 74. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 83, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli. Vaikka muistan kuulleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkyytyt tässä Rockhornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtyeitä Korkis vuoden 80 hitillään Everybody's Got to Learn Sometime, josta ovat sitten julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got to Learn Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Meen levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondian lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondi muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kauniita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt. Sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Franciscolaisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuumuutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Day vuodelta 1969 ja asialla yhtyi It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rockcornia jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta Prokehirmu King Crimsonin debyytti.

Kieltämättä mahtiteos tämä Epitaph-yhtyeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockkornia musiikkiohjelman päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreemmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: vielä kosketan.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Sunfestin ikärajat on

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: vieläkös sun ihanteena on Beatles ja George Harrison.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout.